stvari pravi luči in pretrma sta te znala bi nehat, ko se enkrat kaj zaključi. Zaslepljene od jezen lastnih strahov, krivde svoje.

0: da bo dan nasmejan.
1: Moj sin nikakor noče jesti zelenjave.
2: Oh, moj jo pa vso poje.
1: Res, in kako ti to uspe?
2: Preprosto mu rečem, da se mi tega ne dotakneš. To sem pripravila za tvojega očeta.

Tako lepo in dobro denejo harfe v jutru, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. To so harfisti Velenjske glasbene šole. Naslov skladbe je Beli lokvan. Ura je 7:16. Želimo dobro jutro in lep in znosen dan.

0: da bo dan nasmejan.
1: Moj sin nikakor noče jesti zelenjave.
2: Moj jo pa vso poje.
1: Res? In kako ti to uspe?
2: Preprosto mu rečem, da se mi tega ne dotakneš. To sem pripravila za tvojega očeta.

0: da bo dan nasmejan.
1: Moj sin nikakor noče jesti zelenjave.
2: Oh, moj jo pa vso poje.
1: Res, in kako ti to uspe?
2: Preprosto mu rečem, da se mi tega ne dotakneš. To sem pripravila za tvojega očeta.

Želim si, da bi sedel pod drevesom in napisal pesem, ki bi ganila deklice in neozdravljivo bolne. Želim si, da bi bil predrzen. Želim si, da bi bile razlike med ljudmi tako majhne, da ne bi bile vredne omembe in bi z neznatnim, s prostim očesom, nevidnim naporom bile premostljive. Želim si, da bi bilo poletje.